0: me katia i te tiriti.
1: I te oachi katua, katohe au, katohe au. Ki te mana nāna i whakatauraka reka tia i te tiriti o Waitangi. So kei te whakatauraka reka tonu tēnei whare i te tiriti o Waitangi. Ka tarea tonu te whakatō mai i ngā iohunga koranga. Ki roto i te mahi kapaka. Ki roto i tēnei whare. I taku whakatipuranga haka ki runga i taku marae. Ka tarea tonu te whakatō mai ki roto i tēnei whare.

0: tapatapatu ki te rangi whakae ai a kaua. Kei runga i te kotipu, kei raro i te kotihon. Kei kuna koutou mihi mai ai, tangi mai ai, ka mau te hono. Whiti tua, whiti aroa rānea te rangi e tū nei au ake.
1: Matuara, ko te kaupapa o te kīngitanga ka tuitui a ki rato i ngā taki whai kōrero. O tira ki o tātou mātua ko te taki koia tene. Me te mene ko te tuitui i te kīngitanga ki rato.